0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khusus Silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Jeraya Wara Kesedaran Kewangan menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Antarabangsa, operasi menyelamat mangsa banjir kilat di Nepal berdepan kesukaran. Empat pegawai yang terpilih untuk mengikuti program penempatan kerja Pegawai Perkhidmatan Awam di Republik Singapura bagi kohort 3 lewat petang kemarin bertolak ke Republik Singapura. Para peserta program terdiri daripada pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Program merupakan salah satu inisiatif di bawah memorandum persefahaman MOU dalam pembangunan kapasiti perkhidmatan awam antara kedua-dua negara yang dimeterai pada 24 Ogos 2022. Awang Haji Asminan bin Awang Haji Cucu, Dayang Nurul Fatiah Bazilah binti Haji Ibrahim, Dayang Nur Najihah Kamaliah binti Muhammad Rizwan dan Dayang Nur Hanisah binti Haji Muhammad Nur Nisyah seterusnya mengungsikan mengenai penyertaan mereka.
1: Ada juga diaturkan introductory ataupun mesyuarat pengenalan secara di atas talian bersama dengan pihak Majlis Agama Islam Singapura bagi mengetahui sedikit sebanyak tentang peranan

0: yang akan dilaksanakan di sana.
1: Saya berharap saya akan mendapatkan pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan nanti di masa akan datang di semasa saya pulang di negara Brunei Darussalam nanti.
2: Diharapkan saya akan dapat mempelajari banyak perkara-perkara barulah yang dapat dibawa balik ke Brunei untuk menambah baik lagi sistem kerja kita ni.
3: Saya berharap dapat mengambil dorang punya efisiensi, keberkesanan dalam bekerja dan apa yang sesuai dengan Brunei akan diterapkan supaya rakan sekerja yang lain pun seluruh Brunei peluang penempatan di luar negeri inilah.
4: Bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli jawatan kuasa Tamir Masjid Kampung Kilanas mengadakan majlis penutupan dikir Maulidur Rasul lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Tahun ini majlis dikir Syarafil Anam diadakan selama 15 malam berturut-turut bertujuan memupuk rasa cintakan Rasulullah dengan semangat bergotong royong dan kerjasama serta perpaduan. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital melalui pelancaran laman sesawang yang dikemas kini merupakan satu langkah strategik dan inovatif. Ia melambangkan komitmen jabatan tersebut untuk menembusi sempadan konvensional, menjadikan maklumat keagamaan lebih dekat di hujung jari. Mufti Kerajaan berucap demikian pada majlis pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan dan buku terbaru terbitan Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis diadakan kemarin di jabatan berkenaan. Yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid seterusnya menekankan laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini bertujuan memperkasa penyampaian dan perkhidmatan maklumat serta kefahaman Islam secara digital. Mengenai pelancaran buku terbitan terbaru iaitu Khutbah Idul Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi, Yang Berhormat berkata ia membuktikan komitmen berterusan jabatan dalam mendidik masyarakat menerusi pembacaan. Majlis menyaksikan Mufti Kerajaan menandatangani buku terbaru terbitan jabatan diselajurkan dengan penyampaian wakaf buku kepada para penerima. Festival Kampung Kitani diadakan bagi menghidupkan semula suasana dan elemen kebudayaan kampung di samping menjadi tapak perniagaan bagi peniaga tempatan menonjolkan produk masing-masing. Diadakan sehingga Ahad ini perasmian berlangsung petang kemarin di kawasan letak kereta Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Festival dibukakan kepada orang ramai bermula pada pukul 4 petang hingga 11 malam. Cara memberigakan serta memberikan pendedahan meluas mengenai maklumat asas berkaitan ASEAN kepada para pelajar sekolah menengah di negara ini, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri melalui Meja Hal Ehwal Antarabangsa, Unit Perhubungan Korporat Bahagian Media dan Komunikasi Korporat selaku Sekretariat bagi Jawatan Kuasa Kecil Penerangan SCI ASEAN COCI meneruskan lagi jeraiwara kenali ASEAN dengan berkunjung ke Sekolah Menengah Chung Hua, Bandar Seri Begawan. Lebih 400 orang penuntut tahun 7, 8 dan 9 menyertai jeraiwara itu. Jeraiwara antara lain bertujuan menanamkan kesedaran di kalangan para pelajar sekolah sebagai sebahagian daripada masyarakat ASEAN selaras dengan moto ASEAN, satu visi, satu identiti, satu komuniti. Sempena Hari Celik Kewangan Kebangsaan 2026, Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan mengadakan acara selama 3 hari yang merangkumi jeraiwara kesedaran kewangan dan taklimat kewangan. Taklimat bermula pada 2 September sehingga 4 September 2026 di The Mall Gadong. Bertemakan tabiat kewangan bijak, kesejahteraan kewangan lebih kukuh, acara bertujuan untuk menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Jeraiwara tersebut akan menghimpunkan pelbagai institusi kewangan dan rakan strategik termasuk Tabung Amanah Pekerja TAP, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.bdcb.gov.bn ataupun mengikuti akaun Instagram @centralbank.brunei dan @usinwise. Teruskan bersama Berita Perdana selepas ini.

menjadi satu biasa mendengar selalu, iaitu daripadanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qol laula an asyqa ani selalu ni laula an asyqa ala ummati la au ala an-nasi la amartum bisiwak ma'a kulli salah ani saya

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, 2.55 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Selepas lagu daripada kumpulan Terra Rosa Bunga Angkasa ini, kita akan serahkan kembali siaran ini dan berehat seketika untuk memberi laluan kepada siaran berita pukul 3 petang. Jadi harapan kami tetap bersama di Harmony FM. Banyak lagi pengisian-pengisian dan lagu-lagu menarik menanti bis kita untuk jam berikutnya. Ya, hari ini Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 28 Ogos 2026 Masihi. Saya Zul kembali nanti selepas berita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dianggu Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Empat pegawai yang terpilih untuk mengikuti program penempatan kerja pegawai perkhidmatan awam di Republik Singapura bagi kohort 3 lewat petang kemarin bertolak ke Republik Singapura. Para peserta program terdiri daripada pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Program merupakan salah satu inisiatif di bawah Memorandum Persefahaman MOU dalam pembangunan kapasiti perkhidmatan awam antara kedua-dua negara yang dimeterai pada 24 Ogos 2022. Bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas mengadakan majlis penutupan dikir Maulidur Rasul lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Tahun ini majlis dikir Syarafil Anam diadakan selama 15 malam berturut-turut bertujuan memupuk rasa cintakan Rasulullah dengan semangat bergotong royong dan kerjasama serta perpaduan. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital melalui pelancaran laman sesawang yang dikemas kini merupakan satu langkah strategik dan inovatif yang melambangkan komitmen jabatan tersebut untuk menembusi sempadan konvensional, menjadikan maklumat keagamaan lebih dekat di hujung jari. Mufti Kerajaan berucap demikian pada majlis pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan dan buku terbaru terbitan Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis diadakan kemarin di jabatan berkenaan. Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid seterusnya menekankan laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini bertujuan memperkasa penyampaian dan perkhidmatan maklumat serta kefahaman Islam secara digital. Mengenai pelancaran buku terbitan terbaru iaitu Khutbah Idul Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi, Yang Berhormat berkata ia membuktikan komitmen berterusan jabatan dalam mendidik masyarakat menerusi pembacaan. Majlis menyaksikan Mufti Kerajaan menandatangani buku terbaru terbitan jabatan diselajurkan dengan penyampaian wakaf buku kepada para penerima. Cara memberikan serta memberikan pendedahan meluas mengenai maklumat asas berkaitan ASEAN kepada para pelajar sekolah menengah di negara ini, Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Meja Hal Ehwal Antarabangsa, Unit Perhubungan Korporat, Bahagian Media dan Komunikasi Korporat selaku Sekretariat bagi Jawatan Kuasa Kecil

0: Penerangan SCI ASEAN COCI meneruskan lagi jeruwara kenali ASEAN dengan berkunjung ke Sekolah Menengah Chung Hua, Bandar Seri Begawan. Lebih 400 orang penuntut tahun 7, 8 dan 9 menyertai jeruwara itu. Jeruwara antara lain bertujuan menanamkan kesedaran di kalangan para pelajar sekolah sebagai sebahagian daripada masyarakat ASEAN selaras dengan moto ASEAN Satu Visi, Satu Identiti, Satu Community. Sempena Hari Celik Kewangan Kebangsaan 2026, Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan mengadakan acara selama 3 hari yang merangkumi jeruwara kesedaran kewangan dan taklimat kewangan. Taklimat bermula pada 2 September sehingga 4 September 2026 di The Mall Gadong. Bertemakan Tabiat Kewangan Bijak, Kesejahteraan Kewangan Lebih Kukuh, acara bertujuan menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Jeruwara tersebut akan menghimpunkan pelbagai institusi kewangan, tadbirkan strategik termasuk Tabung Amanah Pekerja TAP, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.bdcb.gov.bn ataupun mengikuti akaun Instagram @centralbank.brunei dan @usinwise. Antarabangsa Pekanbaru dan Pelalawan di wilayah Riau Indonesia di Pulau Sumatera meningkatkan status kecemasan kebakaran hutan dan tanah gambut daripada berjaga-jaga kecemasan kepada tindak balas kecemasan. Ini susulan jerebu yang semakin buruk sehingga menyebabkan kualiti udara mencapai tahap sangat tidak sihat. Badan Nasional Pengurusan Bencana sebelum ini melaporkan 68 tompok panas dikesan di seluruh Riau ketika kebakaran hutan dan tanah gambut masih berlaku di wilayah itu. Angka kematian akibat banjir kilat dahsyat yang melanda kawasan Sungai Boti Koshi di Nepal meningkat kepada lebih 460 orang, manakala lebih 1,400 yang lain termasuk hampir 540 warga asing dilaporkan hilang. Operasi menyelamat dan bantuan sedang dijalankan di kawasan-kawasan yang terjejas. Sebuah hospital sementara didirikan di kawasan Trishuli Bazar, daerah Nuwakot, dan mangsa yang terselamat dipindahkan menggunakan helikopter ke kem tentera berhampiran. Walau bagaimanapun, usaha menyelamat di beberapa kawasan yang lebih terpencil terjejas teruk akibat kejadian tanah runtuh yang menghalang laluan masuk. Sementara itu, pasukan penyelamat menggunakan helikopter tentera Nepal sedang berusaha menyelamatkan kira-kira 100 orang yang terperangkap di dalam terowong di sebuah projek jana kuasa hidroelektrik yang dilanda banjir besar 2 hari sebelumnya. Pejabat Perdana Menteri menyatakan bahawa pihak tentera telah menjalankan operasi dalam keadaan yang sukar. Pihak tersebut tidak memberikan butiran lanjut mengenai kewarganegaraan mereka yang diselamatkan ataupun yang masih terperangkap. Sebuah tasir terbentuk akibat kejadian tanah runtuh di sempadan China-Nepal kini berisiko tinggi untuk pecah dan mengalirkan air banjir ke kawasan hilir. Memetik kenyataan pihak berkuasa, media rasmi China melaporkan bahawa paras air dijangka meningkat dalam tempoh 3 hari akan datang. Menurut ramalan, jumlah air yang mengalir masuk ke dalam tasir itu boleh mencecah kira-kira 3 juta meter padu dalam tempoh 3 hari akan datang susulan hujan yang berterusan. Dalam pada itu, China menangguhkan operasi menyelamat akibat risiko tinggi banjir berulang di Tibet. Australia akan memindahkan kaki tangan dari sebuah stesen penyelidikan di pulau terpencil susulan risiko kemungkinan penularan wabak selsema burung H5N1 yang sangat mudah berjangkit. Pulau Macquarie terletak di pertengahan antara Tasmania dan Antartika serta menempatkan stesen penyelidikan Australia dan ribuan anjing laut. Mamalia tersebut sangat terdedah kepada jangkitan selsema burung H5N1 dan walaupun tiada kes dikesan di pulau itu, pihak berkuasa menjangkakan banyak kematian akan berlaku semasa musim pembiakan daripada bulan September hingga November. Akhir sekali, sukan pasukan bola sepak di PMMFC akan meneruskan saingan Liga Super Malaysia 2020-2027 esok 29 Ogos di tempat lawan menentang Kuala Lumpur City FC. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada pukul 5.30 petang. Siaran perlawanan tersebut boleh diikuti menerusi aplikasi ataupun laman sesawang RTB Go di saluran Go Live. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 5.30.

Lagu daripada Bob Mercury, Bukan Aku Yang Kau Cinta. Membawa kita ke pukul 5.21 minit petang ini nanti, 5.21 minit petang ya. Apapun, terima kasih juga untuk semuanya yang terus bersama juga mendengarkan Harmoni FM di pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni. Dan sambil kita berhibur juga satu perkongsian maklumat juga untuk Auda mengenai dengan pengemas sekian makluman gangguan bekalan elektrik di mana kawasan yang terlibat ialah di RPN Bukit Beruang, Kampung Kuala Abang, Kampung Tanjung Maya, Kampung Rambai, Kampung Lomayan, Kampung Lamunin, Kampung Pat Nunuk, Kampung Bukit Panggal, Kampung Luagan Duduk dan juga kawasan sekitarnya di daerah Tutong. Jadi status terkini mengenai dengan gangguan bekalan elektrik ketika ini, kerja-kerja membaik pulih bekalan elektrik di kawasan-kawasan yang terjejas telah selesai dilaksanakan pada pukul 4.09 minit petang. Jadi manakala sebahagian kawasan yang masih terjejas akan diberikan bekalan elektrik dengan menggunakan jentera bergerak, iaitu genset ya. Jadi Auda JPE tidak lupa juga merakamkan ucapan terima kasih kepada orang ramai juga di atas kesabaran dan juga keyakinan yang diberikan dalam membaik pulih bekalan tenaga elektrik sewaktu kerja-kerja dijalankan. Dan JPE sekali lagi juga ingin memohon maaf juga atas sebarang kesulitan dan juga ketidakselesaan yang dialami oleh para pelanggan yang terjejas dan sebarang aduan. Orang ramai bolehlah menghubungi talian Darussalam 123. Jadi perkongsian status terkini mengenai dengan pengemas kinian maklumat gangguan bekalan elektrik di kawasan daerah, di sekitar kawasan daerah Tutong. Dan kita mendoakan juga semoga akan kembali pulih juga dan diberikan kesabaran untuk kita. Dan kita mengharapkan juga mudah-mudahan segala apa jua perancangan juga untuk hari ini dipermudahkan segala urusan untuk Auda ya. Auda di jam terakhir kita bersama dalam ruangan Mesra Harmoni dan tepat pada pukul 6 petang kita akan beralih di ruangan Simfoni Harmoni. Dan seperti biasa 5.30 minit petangnya Auda, kita akan bawakan Auda siaran berita perdana. Dan kita akan kembali juga bersama menemani Auda dalam pertemuan kita untuk hari ini. Teruskan bersama di Harmoni FM ya.

0: Bersempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas mengadakan majlis penutupan zikir Maulidur Rasul lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Piran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis seumpamanya memupuk rasa cintakan kepada Rasulullah dengan semangat bergotong royong dan kerjasama serta perpaduan. Rehabilitasi neuro atau pemulihan saraf memainkan peranan penting dalam membantu individu yang terkesan oleh masalah saraf untuk memulihkan fungsi, kebebasan dan kualiti hidup. Justru penjagaan yang berpusatkan individu dan kerja berpasukan secara kolaboratif penting di samping mengetengahkan peranan pendidikan inovasi dalam memperkukuh perkhidmatan pemulihan. Pagi tadi, Jurudong Park Medical Center JPMC melalui Pusat Neuroscience, Stroke dan Rehabilitasi menganjurkan bengkel pemulihan saraf Borneo. Majlis perasmiannya diadakan di Pantai Jurudong Specialist Center PJSC. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Bengkel mengimpunkan para pakar dalam dan luar negara secara fizikal dan secara dalam talian untuk mengukuhkan kapasiti profesional, mempromosikan pertukaran pengetahuan dan meneroka pendekatan kontemporari kepada pemulihan saraf. Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB dan Big Begawan Project meraihkan 242 pengusaha wanita dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana bagi menandakan selesainya projek memperkasa penyertaan ekonomi digital bagi wanita PMKS ASEAN, ringkasnya IDEAS, di negara ini. Majlis graduasi diadakan baru-baru ini di sebuah hotel di Beribi. Antara yang hadir Yang Berhormat Dayang Chong Chin Ye, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang turut menyumbang kepada program berkenaan sebagai salah seorang mentor. Projek tersebut mempersiapkan para usahawan tempatan dengan peluang amat bernilai bagi memperkukuh keupayaan digital, mendapatkan pendedahan lebih luas serta membina keyakinan dalam mengembangkan perniagaan mereka. Ikuti perkongsian para peserta projek terdiri daripada Dayang Serinah binti Haji Tarang alias Wahab, Dayang Siti Hamdiah binti Haji Tuah dan Dayang Siti Nur Khairani binti Haji Muhammad Hairul Ashri.
1: Promo-promo, poster-poster dari Kamba Sapatu AI itu menariklah. Menarik pelanggan-pelanggan dan ada follow aja lah, terus makin menaik.
2: Kemampuan untuk meneruskan lagi kami punya bisnes ini melalui digital. Jadi daripada WhatsApp and then daripada IG.
3: Jadi ada macam-macam benda yang boleh dipelajari di sana, dari cemanakan mengurus market online, kan mengurus customer.
0: Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kasih sayang sentiasa mengajar umatnya supaya saling menyayangi, berakhlak mulia serta berbuat baik sesama manusia. Melalui sifat kasih sayang, Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan dan mengeratkan hubungan antara sesama mukmin. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak dapat dinafikan bahawa perbuatan menyakiti dan menzalimi orang lain masih boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, sama ada melalui kata-kata, tindakan fizikal mahupun media sosial. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Sebarkan Kasih Sayang, Hentikan Buli.
4: Maka justru itu, apabila kita melihat atau mengetahui berlakunya perbuatan buli,

0: Janganlah kita berdiam diri menjadi penonton atau menyebarkan rakaman yang mengaibkan mangsa. Bantulah dengan cara yang selamat. Berikanlah sokongan kepada mangsa dan laporkanlah kepada ibu bapa, guru, pihak pengurusi atau pihak berkuasa yang berkenaan. Setiap aduan hendaklah ditangani dengan segera, adil dan berhikmah agar mangsa dilindungi manakala pelaku dibimbing serta diambil tindakan yang sewajarnya.
1: Jabatan Mufti Kerajaan menerbitkan sebuah buku baharu berjudul Khutbah Idul Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi. Buku mengandungi 42 muka surat itu mengimbau kembali kisah ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak baginda Nabi Ismail alaihissalam serta menelusuri makna sebenar ibadah korban dalam kehidupan umat Islam hari ini. Buku tersebut merupakan teks khutbah Idul Adha oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Ia diolah semula menjadi sebuah puisi khusus bagi peminat-peminat puisi. Buku itu mengupas secara mendalam tentang hakikat ibadah korban yang bukan sekadar penyembelihan haiwan dan pengagihan daging kepada mereka yang berhak, malah kisah penuh pengajaran mengenai keimanan, kesabaran serta penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD akan mewakili negara ke Jambori Pengakap Malaysia ke-15 yang berlangsung sehingga 4 September. Acara penyerahan bendera berlangsung petang tadi di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Sempena Hari Celik Kewangan Kebangsaan 2026, Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan mengadakan acara selama 3 hari yang merangkumi jeraiwara kesedaran kewangan dan taklimat kewangan. Taklimat bermula pada 2 September sehingga 4 September 2026 di The Mall Gadong. Bertemakan tabiat kewangan bijak, kesejahteraan kewangan lebih kukuh, acara bertujuan menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Jeraiwara tersebut akan menghimpunkan pelbagai institusi kewangan dan rakan strategik termasuk Tabung Amanah Pekerja TAP, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.bdcb.gov.bn ataupun mengikuti akaun Instagram @centralbank.brunei dan @usinwise. Jabatan Penerangan melalui bahagian media dan komunikasi Koprat selaku Sekretariat bagi Jawatan Kuasa Kecil Penerangan SCI ASEAN COCI meneruskan lagi jeraiwara kenali ASEAN dengan berkunjung ke Sekolah Menengah Chung Hua Bandar Seri Begawan. Lebih 400 penuntut tahun 7, 8 dan 9 menyertai jeraiwara itu. Melalui jeraiwara tersebut, para pelajar didedahkan secara meluas mengenai maklumat asas berkaitan ASEAN selaras dengan moto ASEAN, satu visi, satu identiti, satu community. Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB menerima anugerah Woman Eye bagi pemerkasaan wanita 2026. Anugerah mengiktiraf komitmen syarikat penerbangan dalam mewujudkan peluang bermakna bagi wanita untuk berkembang, menyumbang dan memimpin di seluruh organisasi. Anugerah disampaikan pada Majlis Anugerah Woman Eye 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas beberapa penghuni premis susulan pemeriksaan yang dijalankan di beberapa kawasan. Di sebuah tapak kerja pembinaan di Kampung Sengkurung B, Mukim Sengkurung, penghuni premis dikenakan denda kompaun 500

antarabangsa. China menangguhkan operasi menyelamat berikutan risiko tinggi banjir di Tibet, Nepal yang melaporkan ratusan mangsa masih hilang 2 hari selepas kejadian tanah runtuh lumpur yang membawa maut. Sebuah tasik yang terbentuk akibat timbunan besar serpihan selepas tanah runtuh melanda sempadan China-Nepal mula melimpah ke arah kawasan yang dituju oleh pasukan penyelamat. Pasukan kecemasan yang sebelum ini telah sampai ke kawasan tersebut diarahkan untuk berundur sejauh 1 kilometer. Tasik itu terbentuk selepas satu aliran lumpur dan serpihan melanda hab sempadan Girong di Tibet Rabu lalu. Media CCTV melaporkan bahawa paras air di tasik itu dijangka meningkat dalam tempoh 3 hari akan datang akibat hujan berterusan. Keadaan ini meningkatkan risiko tebing tasik pecah yang boleh menyebabkan air banjir mengalir ke hilir dan berpotensi mengakibatkan lebih banyak kerosakan di kawasan termasuk pelabuhan Girong. Taufan Sodel membadai pantai Zhejiang di timur China dengan membawa angin kencang dan ribut. Pihak berkuasa menjalankan pemindahan para penduduk, mengarahkan semua bot nelayan pulang serta menggantung perkhidmatan feri. Menurut Balai Cerap Meteorologi wilayah itu, Taufan Sodel, taufan ke-18 tahun ini, membadai pantai wilayah Zhejiang di timur China awal pagi tadi dengan kelajuan angin maksimum berterusan mencecah 35 meter sesaat. Pihak berkuasa meteorologi memberi amaran bahawa perairan pantai Xiangchan kini berada dalam tempoh air pasang dan kesan gabungan lonjakan ribut akibat taufan itu boleh menyebabkan paras air meningkat sehingga 120 cm melebihi paras biasa. Sukan bola sepak Liga Super Malaysia 2022-2027 di PMM FC akan meneruskan saingan esok menentang Kuala Lumpur City FC di tempat lawan. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada pukul 5.30 petang. Siaran perlawanan tersebut boleh diikuti menerusi aplikasi atau laman sesawang RTB Go di saluran Go Live. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, satu perlawanan yang akan berlangsung awal pagi esok. Pada perlawanan tersebut, tuan rumah Crystal Palace menerima kunjungan Manchester City. Sementara di Liga EFL, Chelsea dan Fulham mara ke pusingan ketiga setelah menewaskan lawan masing-masing. Chelsea menang 2-0 ke atas Luton Town, Fulham pula menewaskan FC Wimbledon 3-0 dan di pusingan seterusnya, Chelsea akan menentang Leeds United dan Fulham akan berdepan dengan West Ham.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Penjagaan secara kolaboratif penting dalam memperkukuh perkhidmatan pemulihan. Pengukuhan keupayaan digital mampu membina keyakinan usahawan mengembangkan perniagaan. Inovasi yang cemerlang berupaya meningkatkan produktiviti menghasilkan nilai kepada ekonomi. Rehabilitasi neuro atau pemulihan saraf memainkan peranan penting dalam membantu individu yang terkesan oleh masalah saraf untuk memulihkan fungsi kebebasan dan kualiti hidup. Justru penjagaan yang berpusatkan individu dan kerja berpasukan secara kolaboratif penting di samping mengetengahkan peranan pendidikan, inovasi dalam memperkukuh perkhidmatan pemulihan. Kemarin Jerudompak Medical Center JPMC melalui Pusat Neuroscience, Stroke dan Rehabilitasi menganjurkan bengkel pemulihan saraf Borneo. Majlis perasmiannya diadakan di Pantai Jerudong Specialist Center PJSC. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Bengkel menghimpunkan para pakar dalam dan luar negara secara fizikal dan secara dalam talian untuk mengukuhkan kapasiti profesional, mempromosikan pertukaran pengetahuan dan meneroka pendekatan kontemporari kepada pemulihan saraf. Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, LKEB dan Big Begawan Project meraihkan 242 pengusaha wanita dan perusahaan mikro, kecil dan serhana bagi menandakan selesainya projek memperkasa penyertaan ekonomi digital bagi wanita PMKS ASEAN, ringkasnya IDEAS, di negara ini. Majlis graduasi diadakan di sebuah hotel di Bribie. Antara yang hadir, Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang turut menyumbang kepada program berkenaan sebagai salah seorang mentor. Projek tersebut mempersiapkan para usahawan tempatan dengan peluang amat bernilai bagi memperkukuh keupayaan digital, mendapatkan pendedahan lebih luas serta membina keyakinan diri dalam mengembangkan perniagaan mereka. Ikuti perkongsian para peserta projek terdiri daripada Dayang Serina binti Haji Tarang alias Wahab, Dayang Siti Hamdiah binti Haji Tua dan Dayang Siti Nur Khairani binti Haji Muhammad Hairul Ashri.
1: Promo-promo poster-poster dari Kampas Sepatu AI itu menariklah, menarik pelanggan-pelanggan dan ada follow aja lah terus makin menaik.
2: Kemampuan untuk meneruskan lagi kami punya bisnes ini melalui digital. Jadi daripada WhatsApp and then daripada IG.
3: Jadi ada macam-macam benda yang boleh dipelajari di sana.

0: dari cuman akan mengurus market online, akan mengurus customer.
1: Dalam usaha memperbaiki mutu bacaan dan hafalan surah Al-Quran, Majlis Perundingan Bukit Sawat dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Zon Pedalaman mengadakan pertandingan bacaan dan hafazan surah-surah pilihan di Karnival Bukit Sawat. Pertandingan bersempena Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-80 diadakan di Taman Rekreasi Sungai Mau, Mukim Bukit Sawat. 4 kategori dipertandingkan, iaitu kategori kanak-kanak, dewasa, mualaf terbuka dan tilawah terbuka. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Gejala buli bukan sahaja meninggalkan kesan mendalam terhadap emosi dan kesejahteraan mangsa, malah boleh merenggangkan hubungan persaudaraan, persahabatan serta menjejaskan keharmonian masyarakat. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Sebarkan Kasih Sayang, Hentikan Buli. Khatib juga menekankan dalam pandangan Islam, perbuatan membuli adalah haram kerana ia merupakan satu bentuk penindasan.
2: Maka justru itu, apabila kita melihat atau mengetahui berlakunya perbuatan buli, janganlah kita berdiam diri menjadi penonton atau menyebarkan rakaman yang mengaibkan mangsa. Bantulah dengan cara yang selamat. Berikanlah sokongan kepada mangsa dan laporkanlah kepada ibu bapa, guru, pihak pengurusi atau pihak berkuasa yang berkenaan. Setiap aduan hendaklah ditangani dengan segera, adil dan berhikmah agar mangsa dilindungi manakala pelaku dibimbing serta diambil tindakan yang sewajarnya.
1: Inovasi yang berjaya bukan hanya mendapat pengiktirafan tetapi mampu menangani keperluan sebenar, meningkatkan produktiviti, memperbaiki penyampaian perkhidmatan serta menghasilkan nilai kepada masyarakat dan ekonomi. Antara pemenang Anugerah Teknologi Infokomunikasi ICT Brunei BIKTA, Awang Ahmad Syajir bin Haji Hassan dan Pengiran Fairuz Zakri bin Pengiran Haji Rosli mengongsikan fungsi dan peranan projek masing-masing seiring dengan usaha membina masyarakat yang celik teknologi.
3: Keistimewaan inovasi yang dicipta adalah untuk mempelajari surrounding kita ni kan, masa ini kekotoran itu perlu dipelajari sebab kadang kanak-kanak masa ni kami mencipta benda ni untuk sekolah-sekolah. Jadi setiap sekolah ada waktu yang kita ni memerlukan untuk mencek kebersihan anak murid.
4: Apps yang kami buat ini adalah mengesan awal disleksia daripada kanak-kanak darjah pra hingga sekolah rendah. Jadi kebiasaannya manual paper baseline untuk mendetek anak-anak disleksia ni menggunakan pemerkahan. Jadi assessor tu ataupun penilai itu ia akan mencampur semua merkah.
1: Bagi membantu memperkukuh kehadiran perniagaan, peluang mendapatkan pelanggan baharu serta menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan, kemarin diadakan acara Fantastic August 2026 di Pusat Membeli Belah One City Jalan Utama Salam Bigar. Acara disertai 43 peniaga dari pelbagai sektor. Acara dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga esok bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ia dianjurkan oleh Luminara Al-Nur Enterprise dan kerjasama HU Advertising dan disokong oleh Majlis Perundingan Mukim Berakas A. Festival Kampung Kitani 2026 memberi peluang kepada para peniaga tempatan untuk memperkenalkan dan memperluaskan lagi perniagaan mereka. Festival diadakan sehingga esok di kawasan letak kereta Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah mulai pukul 4 petang hingga 11 malam. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

0: Negara Brunei Darussalam PPNBD mewakili negara kejambori pengakap Malaysia ke-15 yang berlangsung sehingga 4 September. Acara penyerahan bendera berlangsung petang kemarin di lapangan terbang antarabangsa Brunei Brakas. Jambori menghimpunkan hampir 7,000 peserta dari 14 buah negara dihasrat memberikan pengalaman, pengetahuan dan pendedahan baharu kepada para peserta di samping mengeratkan persahabatan dan semangat persaudaraan pengakap di peringkat antarabangsa. Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB menerima anugerah Woman Eye bagi pemerkasaan wanita 2026. Anugerah merupakan pengiktirafan terhadap komitmen syarikat penerbangan dalam mewujudkan peluang bermakna bagi wanita untuk berkembang, menyumbang dan memimpin di seluruh organisasi. Anugerah disampaikan pada Majlis Anugerah Woman Eye 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Beralih ke berita luar negara. Kementerian Luar Iran menggesa semua negara untuk tidak terlibat dalam sama-sama melaksanakan sekatan Amerika Syarikat terhadap Tehran. Kementerian itu mendakwa penyertaan dalam pelaksanaan adalah sama dengan penglibatan secara langsung. Kenyataan itu dibuat ketika Washington menarik diri daripada rundingan yang memihak kepada kempen tekanan ekonomi. Sementara Perdana Menteri Qatar, iaitu Sekutu Amerika Syarikat, mengadakan pertemuan dengan pemimpin kanan Iran di Tehran, menekankan kembali kepentingan status pra-perang, iaitu perkapalan terbuka melalui laluan air antarabangsa. Jerman akan terus menggunakan nama Tasik Ontario, Canada, iaitu nama asal Tasik berkenaan. Perkara itu dinyatakan oleh jurucakap Kementerian Luar Berlin bagi menjawab soalan wartawan mengenai keputusan Presiden Donald Trump untuk menukar nama Tasik itu kepada Tasik Amerika. Terdahulu, Presiden Trump menandatangani satu arahan eksekutif untuk menamakan Tasik Ontario sebagai Tasik Amerika yang berkuat kuasa serta-merta. Pengeluaran perindustrian Thailand berkembang buat pertama kali dalam tempoh 4 bulan pada Julai lalu. Menurut data rasmi Kementerian Perindustrian Thailand, kenaikan itu terutamanya disokong oleh permintaan untuk produk teknologi hasil daripada ledakan kecerdasan buatan AI dan pusat data. Indeks pengeluaran pembuatan MPI negara itu meningkat 0.46% bulan lalu berbanding tahun sebelumnya, pulih daripada penurunan 2.38% pada bulan Jun. Pemulihan itu disebabkan oleh pengembangan industri yang sejajar dengan trend teknologi, terutamanya elektronik. Berita sukan seketika nanti. Kejohanan sepak takraw regu terbuka sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia ke-80 tahun membuka tirainya kemarin. Acara berlangsung di Kompleks Sukan Sungai Kebun. 24 pasukan menyertainya. Kejohanan Anjuran Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam Pesta Baru diadakan sehingga esok. Kejohanan Golf Amatur Terbuka Pantai Mentiri kali ke-35 dirasmikan kemarin. Kejohanan selama 3 hari itu disertai oleh 92 pemain termasuk pemain amatur dari Sabah, Sarawak dan Indonesia. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Dalam aksi di Selhurst Park, pasukan tuan rumah Crystal Palace tewas 1-4 kepada Manchester City. Saingan diteruskan malam ini dengan 4 perlawanan menyaksikan Liverpool bertemu Nottingham Forest, AFC Bournemouth melayani kunjungan Everton, Coventry City menentang Hull City, manakala Tottenham Hotspur menerima kedatangan Newcastle United. Disampaikan sekali lagi berita utama. Penjagaan secara kolaboratif penting dalam memperkukuh perkhidmatan pemulihan. Pengukuhan keupayaan digital mampu membina keyakinan usahawan mengembangkan perniagaan. Inovasi yang cemerlang berupaya meningkatkan produktiviti menghasilkan nilai kepada ekonomi. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat diikuti menerusi berita pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.